0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про покер.
2: Факт перший.
1: Спеціалістам відомо, що з 52 карт звичайної покерної колоди можна зібрати 2 мільйони 598 960 покерних комбінацій.
2: Факт другий.
1: На сьогодні відомо більш ніж 150 різновидів гри у покер.
2: Факт третій.
1: Теперішні гральні карти були винайдені французами. Піки означали королівську владу, трефи – селян. Черви символізували духовництво, а бубни – купців.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль заходить у чарт із «Хорошим» піснею, де слово звучить так, ніби його щойно внесли в протокол.
2: Детектор брехні працює, слідчі хвилюються, а любов сидить навпроти і усміхається без адвоката.
1: Бо іноді «Хороший» – це не характеристика з анкети, а той самий стан, коли серце вже все вирішило.
2: І скільки не перевіряй логікою, у таких історіях головний доказ усе одно звучить у голосі. Новий вхід у чарт! Тіна Кароль. Хороший.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Maybach.
2: Історична довідка.
1: Компанія Maybach – це німецький виробник розкішних автомобілів, заснований у 1909 році в Штутгарті. Упродовж багатьох років Maybach був однією з провідних марок, що виготовляють автомобілі для найбагатших людей світу. Талановитий німецький інженер Вільгельм Maybach стояв у джерел такої легендарної марки, як Mercedes. Саме він разом з Емілем Еллінеком добився того, що ці автомобілі стали настільки знаменитими. Однак у 1907 році Maybach залишає компанію. Причина – конфлікт із Паулем Даймлером. Покинувши компанію, для якої він стільки всього зробив, Maybach заснував своє діло. Чим і зайнявся, зареєструвавши в 1909 році спільно зі своїм сином Карлом компанію Maybach Motor & Bau. Споконвічно компанія займалася двигунами для дирижаблів графа Цепеліна. У 1926 році Карл Maybach вирішує створити свій автомобіль, що й було зроблено. Починають з'являтися розкішні авто, які виготовлялися з урахуванням найвишуканіших капризів клієнтів. У 2002 році з'являються дві моделі – Maybach 57 і Maybach 62. До речі, цифри означають їхню довжину в дециметр. Ці автомобілі позиціонувалися як основні конкуренти моделям таких легендарних марок, як Bentley і Rolls-Royce. Але ще більшою розкішю відрізнялися Maybachи, над якими попрацювало тюнінгове ательє Brabus.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Maybach. Отже, Maybach Accelero був свого часу виготовлений в єдиному екземплярі для замовлення відомої німецької шинної компанії Fulda. Він був виготовлений у Турині однією з найстаріших італійських кузовних майстерень Stola. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Робіть все вчасно. Будьте наполегливі. Не кидайте спосіб протягом 10 років. І врешті буде здаватися, що успіх прийшов до вас за одну ніч. Біз Стоун. Співзасновник Twitter.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Маріуш, Аша.
1: Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Шанель». Отже, це французька компанія, виробник предметів розкоші, один з найвідоміших у світі модних домів. Її штаб-квартира розташована у Парижі. Дім «Шанель» бере свій початок у 1909 році, коли Габріель Шанель відкрила млинарську майстерню. Коко Шанель використовувала трикотажну тканину через її фізичні властивості як одягу. Ну, те, як вона падає на тіло жінки і спадає з нього. До речі, перший бутік під маркою «Шанель» відкрився у 1913 році. Ну, а тепер про найцікавіше. У 21-му році минулого століття, щоб доповнити лінії одягу, Коко Шанель доручила парфумеру Ернесту Бо створити парфуми. І от серед його парфумів був той самий парфум номер 5, названий за номером зразка, який найбільше сподобався Шанель. Спочатку парфуми номер 5 просто дарували клієнтам, але популярність спонукала дім Шанель виставити його на продаж у 1922 році. Якщо говорити стисло, то компанія Шанель спеціалізується на виробництві і торгівлі предметами розкоші – одягом, косметикою, парфумерією, годинниками, сонцезахисними окулярами та ювелірними виробами. До речі, до складу компанії входить 147 бутіків по всьому світу. Фінансові ж показники компанії не розкриваються, але при тому відомо таке. Щорічний оборот «Шанель» становить більш ніж 1 мільярд доларів. І наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом «Шанель». Завдяки Коко Шанель в моду увійшла засмага. Але, як не дивно, сталося це зовсім випадково. У 1923 році Коко з'явилася на зустрічі в Каннах відразу ж після закінчення свого морського круїзу. Засмаглий колір її шкіри був моментально підхоплений громадськістю як новий тренд. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов знову 9-й. І питання «Можна закохатися?» тримається в чарті стабільніше, ніж наші плани на понеділок.
0: Без зайвих.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

you.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня шостий, але його «тому що» все ще звучить як фраза, яку не треба дописувати до кінця.
0: Є такі відповіді. Короткі, впевнені і з танцювальним підписом унизу.
1: І поки хтось шукає логіку, ритм уже вімкнув світло на кухні.
0: Монатік. Тому

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива тільки ти.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти четверга минула під новою хвилею російських атак. А головна увага зранку прикута до Києва, Одеси та Запоріжжя, де триває ліквідація наслідків.
0: У столиці вже відомо про 12 постраждалих. Серед них двоє дітей 10 та 12 років. 9 людей залишаються у лікарнях під наглядом медиків. У Дніпровському районі пошкоджені житловий і офісний будинки. Уламки впали біля складських приміщень та автозаправної станції. Вибуховою хвилею також пошкоджене скління. У Святошинському районі зафіксоване влучання у нежитлову будівлю. Після ударів у частині міста знизився тиск води.
1: В Одесі російська атака пошкодила 19-поверховий житловий будинок. Руйнування квартир зафіксовані на рівні 14-16 поверхів. У ще одному районі виникли пожежі. Відомо про 4 постраждалих. Серед них дитина. Частину людей госпіталізували, ще одному постраждалому допомогу надали безпосередньо на місці. У Запоріжжі ракети влучили по промисловому об'єкту. Почалася пожежа. 3 людей отримали травми. На місці працюють рятувальники.
0: Тим часом Американська палата представників остаточно підтримала закон Лінці Грема про санкції проти Росії та Ірану, завершивши його розгляд у Конгресі. Документ прямує на підпис президенту Дональду Трампу. Раніше Сенат схвалив його 86 голосами проти 11. Закон дозволяє вводити мита до 100% проти великих покупців російських енергоносіїв і держав, які допомагають обходити чинні обмеження.
1: Окремі положення передбачають санкції проти російських посадовців, олігархів, великих фінансових установ і тіньового флоту, який використовують для обходу обмежень. Також документ дає можливість посилювати тарифи проти країн, що продовжують значні закупівлі російської нафти і газу. Перелік таких держав може переглядатися кожні 180 днів.
0: Ще один санкційний напрям стосується викрадених українських дітей. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Європейський Союз готує обмеження проти 27 російських осіб та структур, пов'язаних із депортацією і примусовою індоктринацією дітей. Він також повідомив, що у серпні додому повернули 103 дитини. Загальна кількість повернутих сягнула 2525. Литва додатково виділила 600 тисяч євро на цю роботу.
1: Після важкої ночі міські служби в постраждалих містах зосереджені на допомозі людям і відновленні пошкодженої інфраструктури, щоб якомога швидше повернути нормальну роботу районів, відкрити пошкоджені об'єкти та допомогти мешканцям повернутися до повсякденних справ.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Гумор!
1: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
2: Я сама.
1: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
5: Вухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
7: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
8: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея.

0: Ой, що це коїться, ой, що це коїться, ой, зацвіла шовковиця, не заспокоїться, серце не заспокоїться.
1: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!

В ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Третє місце сьогодні у пісні, яка ще недавно була на самій вершині, а тепер трохи спустилася, не загубивши блиску.
2: Кольє – це той випадок, коли прикраса вже не перша в шкатулці, але все одно її першою помічають. Третє

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

0: зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: вами.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Більша концерт можливе використання фонограмі.
5: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 17 вересня знову минула під масованою атакою. Росія застосувала балістичні, протикорабельні й крилаті ракети, 10 швидкісних безпілотних цілей та 157 ударних дронів, понад половина з яких були реактивними. Українські захисники збили або подавили 131 повітряну ціль.
0: Найбільше наслідків зафіксували у Києві, Запоріжжі та Одесі. Влучання ракет і дронів сталися на 36 локаціях. Ще у 5 місцях упали уламки. У столиці кількість постраждалих зросла до 16. Серед них двоє дітей – 10-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Пошкодження є більш ніж у 10 місцях.
1: У Києві постраждали житлові, офісні і складські будівлі, автомобілі та окремі об'єкти міської інфраструктури. Під час атаки частково зупинялося водопостачання на лівому березі і знижувався тиск у частині правобережних районів. Фахівці вже відновили роботу об'єктів, і зараз вода подається в повному обсязі.
0: В Одесі пошкоджена 19-поверхівка, зруйнований приватний будинок, а ще один пошкоджений. Постраждали 6 людей, серед них 2 дітей. У Запорізькій області за добу зафіксували 900 російських ударів по 50 населених пунктах. 5 людей дістали поранень у Запоріжжі та районі. Надійшли десятки повідомлень про пошкодження.
1: Сили оборони повідомляють про орієнтовні втрати російської армії за добу. 1960 військових, 43 артилерійські системи, 7 реактивних систем залпового вогню та 1439 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Окремо міжнародні спостерігачі оцінюють, що до 25 тисяч працівників із Північної Кореї можуть бути залучені до виробництва російських дронів у Татарстані.
0: У Канаді заявили, що останні дії Москви свідчать про відсутність серйозного ставлення до мирного процесу, а підтримка України залишатиметься незмінною. Міністерка закордонних справ Аніта Ананд згадала останні російські удари, провокаційні інциденти у Балтійському регіоні та атаку на пасажирський поїзд поблизу українсько-польського кордону.
1: У Вашингтоні Палата представників підтримала законопроєкт Лінсі Грема про нові санкції проти Росії та Ірану 262 голосами проти 159. Документ дає президентові право запроваджувати мита до 100% проти найбільших покупців російської нафти і газу, а також передбачає додаткові фінансові обмеження. У Білому домі заявили, що Дональд Трамп планує підписати закон після його надходження на підпис.
0: І трохи спокійнішого наприкінці. 17 вересня в Україні відзначають День безпеки пацієнтів, День рятівника, День усиновлення та День працівника страхового ринку. Також сьогодні Міжнародний день кантрі-музики. Тож привід для доброї пісні точно є, а для рятувальників – ще один день подяки за щоденну роботу. Бережіть себе і тих, хто поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на 6.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
7: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
4: З турботою про тебе. Кураброкс.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
3: Уже ні. Тепер в Ірпені.
4: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік цього тижня шостий, але його «тому що» все ще звучить як фраза, яку не треба дописувати до кінця.
0: Є такі відповіді – короткі, впевнені і з танцювальним підписом унизу.
1: І поки хтось шукає логіку, ритм уже вімкнув світло на кухні.
0: Монатік «тому».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою про тебе, Кураброкс.
4: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: мене з голови.
1: Зараз реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше не має, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на республіка.київ.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ знову пережив масовану нічну атаку ракетами і дронами. Кількість постраждалих у столиці зросла до 18. Серед них двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, офіси, склади та об'єкти міської інфраструктури у кількох районах, частину травмованих госпіталізували. У Подільському районі після повторного влучання безпілотника загорілася адміністративна будівля.
0: Тяжкі наслідки і на Сумщині. У сумській громаді після ударів керованими авіабомбами загинув цивільний чоловік. Ще 15 людей дістали поранень, серед них підлітки. Російські удари також зачепили енергетичні об'єкти області. В кількох громадах рятувальники та ремонтні бригади працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. За минулу добу російські війська завдали 25 ударів по Чернігівщині. 14 із них – FPV дронами по прикордонних громадах.
1: Під ударом опинилася і залізнична інфраструктура. Безпілотник серйозно пошкодив будівлю вокзалу в Берестині на Харківщині. Але пасажири і працівники вчасно перебували в укритті. У Києві пошкоджена інфраструктура станції Микільська-Слобідка. Частину поїздів далекого сполучення перевели на резервні маршрути, через що дорога для пасажирів може тривати довше. У Харкові російський безпілотник влучив у торговельний центр. За попередніми даними, людей не травмовано.
0: На фронті протягом доби зафіксували 278 бойових зіткнень. Найбільша активність зберігалася на кількох східних напрямках. За даними українського командування, російські війська втратили близько 1960 військових убитими та пораненими. Також повідомляється про втрати десятків артилерійських систем, бронетехніки, наземних роботизованих комплексів, безпілотників і автомобільної техніки.
1: Палата представників американського конгресу схвалила санкційний законопроєкт, пов'язаний з ім'ям покійного сенатора Лінсі Грема. Документ посилює обмеження проти російського енергетичного й оборонного секторів та передбачає можливість високих мит для держав, які продовжують великі закупівлі російських енергоносіїв. Володимир Зеленський заявив, що такий тиск разом з іншими дипломатичними кроками може змусити Росію рухатися до припинення війни.
0: Індія вже попередила, що можливі нові мита можуть вплинути на її економічні відносини з Вашингтоном і заявила про готовність захищати власні торговельні інтереси. Автори законопроєкту пояснюють його мету необхідністю скоротити російські доходи від продажу нафти й газу та посилити економічний тиск. Документ уже пройшов обидві палати Конгресу і має перейти до президента Дональда Трампа для наступного етапу процедури.
1: Попри удари, залізниця, міський транспорт і комунальні служби продовжують роботу, а пошкоджену інфраструктуру поступово відновлюють. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
4: З турботою про тебе. Курапрокс.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер». Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

Це вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко. Якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок. Сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнетаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнетаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнетаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер! Пройшла реклама, і знову шлягерок.
7: А ти чекай!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Мамаріка цього тижня восьма. Її вулиця все ще пахне літом, пилом на кедах і розмовами до темна.
1: Там, де лавка була штабом, бумбокс – порталом, а сімки – офіційною валютою району.
0: І слухачі, схоже, впізнали не просто пісню, а власний старий двір у гарному настрої.
1: Восьма позиція. Мамаріка на нашій вулиці.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болю чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків відмінає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. КАН продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
2: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт КАН.
1: «Біоритм» від КАН. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ. Велика Васильківська, 143/2.
3: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
4: Більша концерт можливо на постійній програмі.
5: КАН святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка».

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві після нічної російської атаки кількість постраждалих станом на 11 ранку зросла до 19 людей. Серед них є діти. А рятувальні й аварійні служби продовжують працювати на місцях ударів.
0: На Донеччині за минулу добу загинули 2 мирних жителів, ще 6 дістали поранення. Російські війська 23 рази обстріляли населені пункти області, пошкодивши житлові будинки, автомобілі та цивільну інфраструктуру.
1: Ще один удар стався в Чорному морі. Російський безпілотник атакував цивільне судно під прапором

0: Танзанії, яке прямувало до одного з українських портів. Капітан судна загинув, троє членів екіпажу дістали поранення, а інформацію про технічний стан судна після атаки ще уточнюють.
1: Тим часом українські сили повідомили про результативну нічну операцію на військовому аеродромі в Ростові-на-Дону, де далекобійні безпілотники уразили військово-транспортний Ан-12, два Ан-26 і три вертольоти. На стоянці авіатехніки виникла масштабна пожежа з повторною детонацією. Також підтверджено удар по нафтопереробному об'єкту в Ярославлі.
0: У Дніпрі військова контррозвідка затримала 17-річну місцеву жительку, яку підозрюють у передачі координат для нових ракетно-дронових атак по місту. За матеріалами справи, вона мала відстежувати розташування українських військових підрозділів, однак її діяльність викрили на початковому етапі.
1: Росія також вчетверте за місяць атакувала балістичними ракетами металургійний комбінат «Запоріжсталь», який відновлюється після попередніх ударів. Пошкоджене основне і допоміжне обладнання, будівлі цехів та залізнична інфраструктура. Минулося без загиблих. Одного працівника госпіталізували, а підприємство оцінює наслідки для подальшої роботи.
0: Для захисту ключових логістичних маршрутів уряд спрямував 789 мільйонів гривень на антидронові рішення для доріг, важливих для оборони, перевезення вантажів, гуманітарної допомоги та евакуації людей. Із цієї суми майже 357 мільйонів отримає система відновлення доріг. Ще понад 432 мільйони спрямують прифронтовим областям на захист першочергових ділянок і маршрутів. Паралельно Україна і Словенія готують спільний дрон-діл, обговорюють перші результати співпраці та нові оборонні проекти, які можуть реалізувати разом. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає.

Про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм «Шлягер.ФМ».
0: Підпишись на сторінки «Шлягер.ФМ» і «Курапрокс Україна».
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: «Курапрокс Україна».
0: І кожному подарунок від «Курапрокс».
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15:15 на Радіо Шлягер. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастик тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик
5: тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик
7: стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну? Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі «Ростемо разом з Bubble Bunny» – справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: Ну що ж, любі мої, Bubble Bunny на шлягері, будемо зараз слухати чергову прекрасну сімейну історію і ставати всією країною трошки добрішими. Сьогодні нас на зв'язку пані Наталя, і їй ми кажемо доброго здоров'я.
2: Доброго дня.
1: Наталочка, слухаємо вашу чудову історію.
2: Так, хотіла розказати історію про мого сина. Йому тоді було 5 років, і одного разу я приходжу його забирати із дитячого садочка, а вихователька мені розказує таку історію. Діти гуляли на вулиці, потім почали збиратися до групи.
1: Так. Ага, ну і на найцікавішому місці, да? Я так розумію, зібралися до групи, і там відбулося щось дуже цікаве. Що ж, друзі, ось чергове підтвердження того, що ми з вами абсолютно перебуваємо у прямому етері, все відбувається, що називається, з перших вуст. Тому, коли вже Наталочка в нас зірвалася, то давайте якусь швиденько найду історію з тих, що ви мені надсилали на Телеграм, і просто візьму та й зачитаю. Пише нам Lolik Sky, ось такий цікавий псевдонім. Доброго дня, історія з дитинства така. Дали мені гроші, сказали купити хліб, масло, цукор. А, цю історію ми вже отримували і читали. Так. Ну, давайте ось таку історію від пані Людмили бачу. Все дитинство моє доньки, я була головним гідом, водила її на безліч гуртків, вчила, виховувала і завжди була поруч. Але прийшов час цифрових технологій, і наші ролі помінялись місцями. Тепер вона пояснює, куди натискати в смартфоні, і як працює планшет, і де шукати потрібну інформацію. Тепер донька моя найкрутіший наставник. Я слухаю, записую підказки про нові додатки і можливості нових гаджетів. Пані Людмилочко, шикарна історія. Мені здається, всі зараз посміхнулись, хто її почув, тому що дійсно так все швидко змінюються наші ролі і наші місії в житті. Да, і в такі моменти ми теж стаємо дорослішими. Так що дякуємо вам за класну історію. Нагадую, ви виграєте сьогодні у нас подарунки від Bubble Bunny і автоматично потрапляєте до підсумкового розіграша тижня.
0: Я сама. Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростемо разом з Bubble Bunny». Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домі цього тижня сьома, і її «Не клич» уже звучить не як прохання, а як внутрішній порядок.
2: Тут людина не свариться з минулим, просто забирає з нього ключі і більше не лишає копій.
1: Іноді найдоросліше рішення – це не пояснювати, чому ти більше не повертаєшся. Бо коли всередині з'являється спокій, навіть «Не клич» звучить без образи, просто чесно.
2: Сьома позиція. Домі – «Не клич».

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

ефірі прогноз погоди на четвер, 17 вересня. У Львові хмарно, короткочасний дощ. Температура в день плюс 24, уночі плюс 11. В Одесі переважно ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 17. У Харкові ясно, без опадів. Температура в день плюс 21, уночі плюс 12. У Києві сонячно, місцями хмарно. Температура в день плюс 25, уночі плюс 15. Нехай день мене спокійно.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

про любов, де світить золото над кронами дібро. Здрастуй, місто, здрастуй, двір мій, здрастуй, осінь, теплий вітер. Крон каштанів листя косить, а в під'їздах, як в дитинстві, дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві кількість постраждалих зросла до 20. П'ятеро людей залишаються у лікарнях. Серед поранених є двоє дітей. Пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, офіси, автомобілі та залізнична інфраструктура. В Одесі після нічної атаки відомо вже про 7 постраждалих. Серед них двоє дітей. Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, дитячий садок, складські приміщення, гаражі та транспорт.
0: Через удари по західних областях України Польща підняла в небо військову авіацію. Наземні системи протиповітряного захисту і радіолокаційної розвідки перевели у підвищену готовність. Польські військові пояснили, що задіяли необхідні сили за чинними процедурами, аби контролювати ситуацію біля кордону та гарантувати безпеку власного повітряного простору.
1: Тим часом українські підрозділи від початку року отримали через цифрову систему Dot Chain Defense понад 1 000 000 одиниць дронів та іншої техніки загальною вартістю більш як 71 мільярд гривень. У поставках є понад 3,5 тисячі наземних роботизованих комплексів і понад 15 тисяч засобів радіоелектронної боротьби. Важливо, що військові можуть самостійно обирати потрібне оснащення в межах державного фінансування.
0: Правоохоронці повідомили про підозру 8 чинним і колишнім посадовцям ТЦК. За даними слідства, вони могли вносити неправдиві записи до системи «Оберіг» і штучно завищувати показники мобілізації. Окремо сьогодні Україна повернула тіла 252 загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Попереду експертизи та встановлення особи кожного.

0: кожного загиблого.
1: Є й важлива економічна новина. Національний банк підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту до 16% річних. Регулятор пояснює рішення стійким ціновим тиском і середньостроковими інфляційними ризиками та очікує, що вища ставка допоможе зберегти привабливість гривневих активів, підтримати валютний ринок і повернути інфляцію до стійкого зниження.
0: Канада вперше напряму профінансує програму підготовки операторів-безпілотників у навчальному центрі фонду Сергія Притули. Сам проект розрахований на 2 роки. Йдеться про базову підготовку операторів FPV-дронів і безпілотників літакового типу, а також інвестиції в інструкторів, методики, стандарти та навчальну інфраструктуру, щоб програму можна було масштабувати.
1: Попри важку ніч, сьогоднішні події показують, що оборонні технології розвиваються, навчальні програми розширюються, державні системи продовжують працювати, і цивільна стійкість зберігається. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
5: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 17 вересня, та п'ятницю, 18 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра хмарно. Температура вдень плюс 22, уночі плюс 17. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Температура вдень плюс 23, уночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра похмуро. Температура вдень плюс 25, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно, температура вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінченка.

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.live.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Скайлер піднялася на п'яту, і горлиці вже не просто прилетіли. Вони влаштувалися з видом на чарт.
1: Кажуть, ця пісня ще до релізу розлетілася соцмережами. Горлиці, одним словом, бачать стрічку і вже там. П'ята позиція – Скайлер. Горлиці –

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Кураброкс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
3: З турботою.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 17 вересня, та п'ятницю, 18 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра хмарно. Температура в день плюс 22, уночі плюс 17. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Температура в день плюс 23, уночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра похмуро. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно, температура в день плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків. За спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

твої, то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на республіка.київ.ua.
5: На Рінчин

0: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
1: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
0: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У Польщі сьогодні уважно стежать за ситуацією біля українського кордону. Прем'єр Дональд Туск заявив, що російська атака на заході України, ймовірно, була спрямована по автозаправній станції неподалік Дорогуська. За даними польських військових, реактивний безпілотник упав або був знищений приблизно за 4 кілометри від кордону. Через швидке наближення цілі польські винищувачі піднімалися в повітря, а в прикордонних районах оголошували попередження про повітряну загрозу.
2: На Донеччині українські війська, за словами бригадного генерала Андрія Білецького, зірвали частину російського задуму щодо охоплення ключових міст. Йдеться про операцію «Вівальді» на півночі області. Білецький заявив, що північна частина російського маневру фактично розгромлена. За його словами, російські сили намагалися створити 2 напрямки охоплення через Добропілля та Святогірськ. Тепер головне завдання – не дати противнику відновити наступ і порушити його логістику.
3: В економіці сьогодні одразу 2 важливі сигнали. Національний банк підвищив облікову ставку з 15,5% до 16% річних через стійкий ціновий тиск і нові інфляційні ризики. Регулятор також допускає слабше зростання економіки цього року. Попередня оцінка у 1,8% може знизитися приблизно до 1,2%. Остаточні цифри ще можуть змінитися після завершення нового прогнозного циклу.
2: Для бізнесу в столиці та області розширюють захист від воєнних ризиків. Київ і Київську область включили до переліку територій підвищеного ризику. Максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства підвищують із 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Також розширюється перелік майна, яке може підпадати під компенсацію, зокрема для паливної, транспортної та складської інфраструктури.
3: Ще одна новина. Фінляндія підготувала новий пакет підтримки для України. Володимир Зеленський після розмови з президентом Олександром Стубом назвав його дуже сильним. Однак деталі пакета поки не розкриті. Паралельно Пекін заявив, що виступає проти односторонніх санкцій та зовнішнього тиску на торговельні зв'язки Китаю з іншими державами, наголошуючи на принципі взаємної вигоди.
2: І ще про економічну стійкість. Вищі ставки мають підтримати привабливість заощаджень, а розширене страхування може полегшити відновлення складів, виробництв і логістики після атак. Попри складні умови, держава і бізнес намагаються зберігати роботу, інвестиції та фінансову стабільність.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
2: Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
8: Бабл Бані. Бабл Бані.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 17 вересня, та п'ятницю, 18 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра хмарно. Температура в день – плюс 22, уночі – плюс 17. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Температура в день – плюс 23, уночі – плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра похмуро. Температура в день – плюс 25, уночі – плюс 16. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно, температура в день – плюс 22, уночі – плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
3: Чуєш? Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Перша концертна можливе використання фонограми.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залив свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в інстаграм Шлягер ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Третій розіграш вже цієї суботи, 19 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на шлях.

0: Зараз реклама.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 17 вересня, та п'ятницю, 18 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра хмарно. Температура в день – плюс 22, уночі – плюс 17. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Температура в день – плюс 23, уночі – плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра похмуро. Температура в день – плюс 25, уночі – плюс 16. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно, температура в день – плюс 22, уночі – плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій залишає чарт і «Друга ночі» тихо зачиняє за собою двері.
2: Але нічні пісні не зникають одразу. Вони ще трохи світяться в телефоні, навіть коли екран уже погас.
1: Залишає чарт Христина Соловій. «Друга ночі».

0: український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Улюблені хіти – ще один привід посміхнутися.
2: Курапрокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки. З турботою.

0: Ашан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ «Жовтневий». Приходьте!
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохали з під зоряним дахом, стільки зим.

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будивна щоранку жар птах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
4: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
5: У Запоріжжі російський FPV-дрон атакував пасажирський автобус у космічному районі, коли транспорт під'їжджав до зупинки і у салоні перебували люди. За уточненими даними, постраждали 5 пасажирів. Усіх госпіталізували, а один із поранених перебуває у важкому стані.
4: У Києві уламки безпілотника впали біля однієї зі шкіл у Святошинському районі. Попередньо обійшлося без пожежі та постраждалих. На Львівщині близько половини 5-ї вечора біля входу до районного центру комплектування вибухнув невідомий пристрій, який, за попередніми даними, підкинули з вулиці. Пораненого військовослужбовця госпіталізували.
5: Є й важлива новина про українські технології захисту. Під час випробування вітчизняний перехоплювач успішно збив російський реактивний шахед. І після цього президент заявив, що розробку планують масштабувати. Після доповіді головнокомандувача Михайла Драпатого Володимир Зеленський також повідомив про підготовку посилення на Куп'янському напрямку, бойову роботу на Олександрівському та майбутні активні і далекобійні операції.
4: На валютному ринку України цього року помітно зріс попит. У січні-серпні він був на 25% вищим, ніж за аналогічний період попереднього року, додавши близько 13 мільярдів доларів. Пропозиція валюти збільшилася на 12%, або приблизно на 4 мільярди. В Нацбанку серпневу активність пояснюють передусім нарощуванням бюджетних видатків.
5: Є й важлива економічна новина. Національний банк підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту до 16% річних. Регулятор пояснює рішення стійким ціновим тиском і середньостроковими інфляційними ризиками та очікує, що вища ставка допоможе зберегти привабливість гривневих активів, підтримати валютний ринок і повернути інфляцію до стійкого зниження.
4: У Канаді заявили, що останні дії Москви свідчать про відсутність серйозного ставлення до мирного процесу, а підтримка України залишатиметься незмінною. Міністерка закордонних справ Аніта Ананд згадала останні російські удари, провокаційні інциденти у Балтійському регіоні та атаку на пасажирський поїзд поблизу українсько-польського кордону.
5: У Києві сьогодні також тривають міжнародні переговори. Андрій Сибіга обговорив із главою зовнішньополітичного відомства Словенії Тоне Кайзером оборонну підтримку, можливості спільного виробництва та підтримку вступу України до Європейського Союзу. Сибіга також поінформував колегу про ситуацію на полі бою, наслідки російських ударів та останню динаміку мирних зусиль. А вже завтра Україну мають відвідати прем'єри Польщі Дональд Туск і Словаччини Роберт Фіцо.
4: І ще міжнародна культурна новина. Ірландія не братиме участі в Євробаченні 2027 і не транслюватиме конкурс, який наступного року має відбутися в болгарському Бургасі. Національний мовник пояснив рішення гуманітарною кризою в Газі та продовженням участі Ізраїлю. Це вже 2-й рік поспіль, коли Ірландія відмовляється від конкурсу.
3: Це були новини від Business Radio Group.
4: Головні події за годину.
6: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, така красива.

0: Зараз реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя, на прозорих умовах, успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 17 вересня, та п'ятницю, 18 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра хмарно. Температура в день плюс 22, уночі плюс 17. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Температура в день плюс 23, уночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра похмуро. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно, температура в день плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 17 вересня, та п'ятницю, 18 вересня. У Дніпрі ввечері ясно, завтра хмарно. Температура в день плюс 22, уночі плюс 17. У Вінниці ввечері переважно ясно, завтра хмарно. Температура в день плюс 23, уночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра похмуро. Температура в день плюс 25, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарність зростатиме. Завтра місцями сонячно, температура в день плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов знову 9-й. І питання «Можна закохатися?» тримається в чарті стабільніше, ніж наші плани на понеділок.
0: Без зайвих.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український Шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Нікіта Кисельов знову четвертий. І крила лелеки тримаються так, ніби вже знайшли свій потік повітря.
2: Майже 3 мільйони переглядів. Це коли пісня вже не стукає у двері, а спокійно заходить у пам'ять.
1: І без зайвих пояснень стає зрозуміло. Людям потрібні такі крила.
2: Четверта позиція – Нікіта Кисельов. Крила лелеки.

0: шкіл у Святошинському районі. Попередньо обійшлося без пожежі та постраждалих. На Львівщині близько половини п'ятої вечора біля входу до районного центру комплектування вибухнув невідомий пристрій, який, за попередніми даними, підкинули з вулиці. Пораненого військовослужбовця госпіталізували.
1: Є й важлива новина про українські технології захисту. Під час випробування вітчизняний перехоплювач успішно збив російський реактивний шахед. І після цього президент заявив, що розробку планують масштабувати. Після доповіді головнокомандувача Михайла Драпатого Володимир Зеленський також повідомив про підготовку посилення на Куп'янському напрямку, бойову роботу на Олександрівському та майбутні активні і далекобійні операції.
0: На валютному ринку України цього року помітно зріс попит. У січні-серпні він був на 25% вищим, ніж за аналогічний період попереднього року, додавши близько 13 мільярдів доларів. Пропозиція валюти збільшилася на 12%, або приблизно на 4 мільярди. В Нацбанку серпневу активність пояснюють передусім нарощуванням бюджетних видатків.
1: Є й важлива економічна новина. Національний банк підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту до 16% річних. Регулятор пояснює рішення стійким ціновим тиском і середньостроковими інфляційними ризиками та очікує, що вища ставка допоможе зберегти привабливість гривневих активів, підтримати валютний ринок і повернути інфляцію до стійкого зниження.
0: У Канаді заявили, що останні дії Москви свідчать про відсутність серйозного ставлення до мирного процесу, а підтримка України залишатиметься незмінною. Міністерка закордонних справ Аніта Ананд згадала останні російські удари, провокаційні інциденти у Балтійському регіоні та атаку на пасажирський поїзд поблизу українсько-польського кордону.
1: У Києві сьогодні також тривають міжнародні переговори. Андрій Сибіга обговорив із главою зовнішньополітичного відомства Словенії Тоне Кайзером оборонну підтримку, можливості спільного виробництва та підтримку вступу України до Європейського Союзу. Сибіга також поінформував колегу про ситуацію на полі бою, наслідки російських ударів та останню динаміку мирних зусиль. А вже завтра Україну мають відвідати прем'єри Польщі Дональд Туск і Словаччини Роберт Фіцо.
0: І ще міжнародна культурна новина. Ірландія не братиме участі в Євробаченні 2027 і не транслюватиме конкурс, який наступного року має відбутися в болгарському Бургасі. Національний мовник пояснив рішення гуманітарною кризою в Газі та продовженням участі Ізраїлю. Це вже другий рік поспіль, коли Ірландія відмовляється від конкурсу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Я завжди знав, я не буду шкодувати, якщо програю. Я буду шкодувати, якщо не спробую виграти. Джеф Безос, засновник Амазон.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Smith & Wesson. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Smith & Wesson з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тільки ти.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Запоріжжі російський ФПВ-дрон атакував пасажирський автобус у космічному районі, коли транспорт під'їжджав до зупинки і у салоні перебували люди. За уточненими даними, постраждали 5 пасажирів. Усіх госпіталізували, а один із поранених перебуває у важкому стані.
0: У Києві уламки безпілотника впали біля однієї зі шкіл у Святошинському районі. Попередньо обійшлося без пожежі та постраждалих. На Львівщині близько половини 5-ї вечора біля входу до районного центру комплектування вибухнув невідомий пристрій, який, за попередніми даними, підкинули з вулиці. Пораненого військовослужбовця госпіталізували.
1: Є й важлива новина про українські технології захисту. Під час випробування вітчизняний перехоплювач успішно збив російський реактивний шахед. І після цього президент заявив, що розробку планують масштабувати. Після доповіді головнокомандувача Михайла Драпатого Володимир Зеленський також повідомив про підготовку посилення на Куп'янському напрямку, бойову роботу на Олександрівському та майбутні активні і далекобійні операції.
0: На валютному ринку України цього року помітно зріс попит. У січні-серпні він був на 25% вищим, ніж за аналогічний період попереднього року, додавши близько 13 мільярдів доларів. Пропозиція валюти збільшилася на 12%, або приблизно на 4 мільярди. В Нацбанку серпневу активність пояснюють передусім нарощуванням бюджетних видатків.
1: Є й важлива економічна новина. Національний банк підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту до 16% річних. Регулятор пояснює рішення стійким ціновим тиском і середньовим.

0: кордону.
1: У Києві сьогодні також тривають міжнародні переговори. Андрій Сибіга обговорив із главою зовнішньополітичного відомства Словенії Тоне Кайзером оборонну підтримку, можливості спільного виробництва та підтримку вступу України до Європейського Союзу. Сибіга також поінформував колегу про ситуацію на полі бою, наслідки російських ударів та останню динаміку мирних зусиль. А вже завтра Україну мають відвідати прем'єри Польщі Дональд Туск і Словаччини Роберт Фіцо.
0: І ще міжнародна культурна новина. Ірландія не братиме участі в Євробаченні 2027 і не транслюватиме конкурс, який наступного року має відбутися в болгарському Бургасі. Національний мовник пояснив рішення гуманітарною кризою в Газі та продовженням участі Ізраїлю. Це вже другий рік поспіль, коли Ірландія відмовляється від конкурсу.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про кіноковбоя номер один у світі. Це Клінт Іствуд. І я маю пару-трійку цікавих фактів про цю суперперсону. Клінт Іствуд народився 31 травня 1930 року у Сан-Франциско. З дитинства Іствуд хотів стати професійним музикантом і навіть збирався поступати на музичне відділення інституту. Але призов в армію відсунув, так би мовити, його плани. Щоб оплатити акторські курси, містер Іствуд змушений був працювати різноробочим одночасно, навчаючись в університеті і займаючись в кіно в ролях другого, а то й третього плану. І от у 1964 році Клінту надійшла пропозиція від тоді ще маловідомого режисера Серджіо Леоне зіграти у фільмі «За жменю доларів». І успіх цієї кінороботи був безсумнівний. У 1992-му Іствуд знімає один з кращих вестернів десятиліття – «Непрощений», за який він отримав свій перший режисерський Оскар. Хочу також сказати про сьогодення. Отже, Клінт Іствуд – командор Ордена Почесного Легіону та Ордена Мистецтв і Літератури, володар 4 премій Оскар. Клінт Іствуд в даний час є авторитетним режисером і знімається виключно в тих фільмах, які сам і режисує. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак піднімається на друге, і ця пісня знову доводить: тиха правда може бути голоснішою за драму.
2: Тут не прикрашають почуття, не домальовують щасливий фінал і не продають ілюзію.
1: Може, тому вона так тримається, бо слухачі втомилися від красивих обманів.
2: А ще пісня вже має реміксовий слід. Значить, мак не тільки цвіте, а й рухається.
1: Доросла чесність теж може звучати дуже красиво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mazda.
1: Історична довідка.
0: Завод заснували у 1920 році в японському місті Хіросіма, тоді під зовсім іншою назвою. Він спеціалізувався на обробленні пробки. Потім на ньому почали виробляти верстати для промислових галузей Японії. Першу ластівку Mazda випустила у 1931 році. Це була триколісна вантажівка Mazda Go. Наступні 14 років компанія випускала тільки цю модель. У 1960 році компанія представила свій перший дводверний пасажирський автомобіль Mazda R360. А в 67-му на ринку з'явилася модель Cosmosport 110S, оснащена роторним двигуном. Після цього почали масовий експорт автомобілів в Європу, а 3 роки потому і в США. Декілька слів про логотип Mazda. У 1936 році створили перший логотип у вигляді літери М з хвилястих ліній. Логотип компанії змінювався 6 разів. Сучасний логотип Mazda затвердили у 1997 році. Його розробив дизайнер Рей Йошимара. Емблему називають совою, тобто стилізована літера М виглядає як голова сови. Деякі також називають її тюльпаном. До речі, про назву. 1984 року компанія офіційно взяла назву Mazda. Назва походить від Ахура Мазда, давньоперського бога світла, також бога мудрості, розуму та гармонії. Назва також походить від імені засновника компанії Мацуда, яке японською вимовляється як Mazda. І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Mazda. Першою країною, куди Mazda почала експортувати продукцію, стала Нова Зеландія. А у Голлівуд ці суперкари потрапили також. Наприклад, Mazda RX-7 стала справжньою зіркою фільмів «Форсаж» і «Потрійний форсаж». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Молдову.
2: Факт перший.
1: Перші згадки про ці території відносяться до подій, що відбувалися 1 мільйон 200 тисяч років тому. Це підтверджено археологічними знахідками.
2: Факт другий.
1: Молдова вважається однією з найбільш щільно заселених країн Європи. Щільність населення в країні становить приблизно 132 людини на квадратний кілометр.
2: Факт третій.
1: Молдова є країною виноградників і виноробства. 1/4 частина населення країни зайнята вирощуванням винограду.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Warner Brothers. Так от, компанія Warner Brothers була названа на честь своїх засновників – Гаррі, Альберта, Сема і Джека Уорнерів. І історія бере свій початок ще в далекому 1903 році, коли брати влаштували показ фільмів для робітників з Пенсільванії. Там же, у штаті Пенсільванія, вони відкрили і перший кінотеатр з назвою «Каскад». Брати Уорнери постійно вкладалися в розвиток своєї компанії. І вже у 1940 році Warner Brothers встигнула перетворитися в одну із найбільших кінокомпаній свого часу. Брати також відкривали радіостанції, кінодистриб'юторські мережі, а також будували кінотеатри для показу своїх власних фільмів. Варто сказати, що Сем Уорнер одним з перших у кінематографії виступив за розвиток звукового кіно. Інші кінокомпанії ще ставилися до цієї інновації, ну так, скажімо, з побоюванням. А після цього саме Warner Brothers внесли у свої кінокартини ще й колір. Ще цікаво дізнатися, що у 30-х роках було створено незалежну компанію Warner's Cartoon, яка займалася створенням мультфільмів. А у 1931-му вже було створено серію мультфільмів «Веселі мелодії», таких гумористичних замальовок з джазовим саундтреком. І якщо коротко, за кілька років Warner Brothers стала найбільшою кінокомпанією сучасності. У чому секрет успіху? Все просто. Брати Уорнери вміли заглядати у майбутнє, вгадувати тенденції розвитку кінематографу та випереджати їх. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Warner Brothers. На студії компанії Warner Brothers існує міні-музей автомобілів, що знімалися у знаменитих фільмах Warner Brothers. Тут красується і Гран Торіно Клінта Іствуда, і Дукаті Байк Трініті з «Матриці», ну і, звичайно ж, всі без виключення Бетмобілі. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.